0: valeno valeno hinahidawa sunna ni okay kunaluka yoshi kimi no kangaru kodo yo ni hanashite naze ka chisai no torate wa erabu desu ka
1: 私は他の情報が価値が言うとなうとではなく